bi hatan wanuji mahal binai lakin hajastu hamaltamastu wa ma